0: Oren. Samo hitovi.
1: Majo, to je Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?

Miley Cyrus, Midnight Sky u eteru otvorenog radija. Dobro jutro svim ranoranijevcima s druge strane, vidim ima vas. Joško se javio, odšeto je već svog psa. Goran se javio, on radi prvu smjenu u kafiću. Sretno svima koji rade ove nedelje. A ima i onih koji se već neko vrijeme ne valjuškaju u krevetu, a niti rade, niti imaju nekakvih obaveza, nego sve to svojim odabirom. Pozdrav Saša i tebi. Kaže Saša da bi ona nešto energičnije sad odmah za rano jutro, zbog rano jutarnjeg trijela. Trči se negdje. Svi vi koji se rekreirate isto tako, veliki pozdrav. Ali zbog ovih rano ranioca koji možda rade, nećemo krenuti s najenergičnijim što imamo odmah ovako rano ujutro. Biće toga kasnije kroz dan, bez brige budite. Nadam se da će i ovo poslužiti. Kaigo Kelet Griffin, Save my love u nastavku. Uživajte.

Cyril s nama u ovom nedeljnom, jutarnjem i prijepodnevnom druženju. Ko bi vam svima udovoljio, ja ću definitivno probat, ali ima vas različitih na WhatsAppu otvorenog i u različitim fazama nedelje ste. Neki bi jako energično kao pratnju za treninge koji su u tijeku, a neki bi ovako. Više vas se javilo da je upravo stambalini nešto što vam treba ove nedelje. Pa ćemo onda malo jače, malo slabije i tako u krug. A vi javite da li sviramo onako kako ste si vi ovu nedjelju zamislili. Otvoreni te sluša isto kako ti slušaš Otvoreni 0914003355 za sve moguće poruke koje imate za mene ili općenito. X, Jonas Brothersa, suradnja sa Carol G, tu je iza ugla, ali prvo, Leoni.

Marshmallow i baš jedna nogometna čilerica. Slušali smo Esta Vida, a sada David Guetta, Teddy Swims i Tone za naj. Slušamo Gone, Gone, Gone.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

68. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj...